0: місці поховань загиблих чи зниклих безвісти під час Другої світової війни цивільних жителів. Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Як зазначають в Українському інституті національної пам'яті, метою пошукових досліджень є виявлення місць поховань цивільних мешканців Ласкова, які загинули унаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у березні 1944 року. Це була остання інформація випуску українських новин. У студії Радіо Поле працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода. No, podobno szczęśliwi czasu nie liczą, ale warto jednak znać właściwą godzinę, 7,5 minuty po 22, a na termometrach 11 stopni. Bardzo szybko nam spada temperatura i tak będzie się działo, aż na termometrach zobaczymy nawet 5 stopni. Tyle nam na noc prognozują synoptycy IMGW. Spodziewamy się także mgię, one ograniczą widzialność nawet do 200 metrów, ale padać nie powinno, zarówno w nocy, jak i jutro w ciągu dnia. Środa pod znakiem dość wysokich, jak na te porę roku, temperatur nawet do 20 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.